अधोनिष्ट्यावितस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्याय तनं महत् सन्ततगशिलाभिस्तुलं बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते।